0: りしますけども、動画を続けるときに、私の車両を止める。
1: Medevac Alfa Lima Victor, vuelve directo a Tenay.
2: Directo a Tenay, Alfa Lima Victor.

0: Out of 18-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- Need to be delivered.
1: Delta 1804, first runway 1-1 left, taxi via Alpha 1-2.
2: En descenso de Hart.
1: 1804, after that, backtrack 1-1 right, and Alpha 1-5, and holding short of runway 1-1 left.
3: Tres contacto radar directo, hola, va.
0: 12, backtrack runway 1-1 left, and then join Alpha
2: 1-1. Contacto. Lava para la 11 izquierda.
1: Not to lay the crowd, there is a traffic light, my phone line.
3: Volaris 1740, contacto radar hacia la vía 230, nivel nuevo aviso.
1: Thank you, Delta 1704, November 32, Juliet Echo, ahora con pista libre autorizado para aterrizar con viento 180 grados 6.
3: 88, comunique México 1213.
4: Juliet Echo. Sistema de Volaris 1088, hasta luego.